0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Slušajte nas vikendom bez reklama.